پہلے دانے اور داغ دبے تھے۔ میں نے اپنے چہرے کے لیے مختلف قسم کی کریمیں، ایکنی ٹیوبز اور مختلف فارمولے آزمائے، لیکن کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ پھر میں نے اروسا شاپنگ سینٹر سے اشما ایکنی ٹیوب اور اشما ایکنی سوپ لیا۔ چند دن استعمال کے بعد میرا چہرہ گورا اور داغ دبوں سے مکمل طور پر صاف ہو گیا۔ اب میں تمام ریڈیو لسنرز کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، اگر آپ نے بھی اپنے چہرے پر مختلف قسم کی کریمیں یا ٹوٹکے آزمائے ہوں اور پھر بھی کوئی رزلٹ نہ ملا ہو، تو ایک بار ضرور اشما ایکنی کیوب اور اشما ایکنی سوپ آزمائیے۔ اشما ایکنی کیوب دانوں کا خاتمہ، خوبصورتی کی

0: Welcome to Radio Aman 88.4. It's 1:30 PM. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: بابا چې داز لپاس شو مال به موټر سایکل اخلي
3: نه بچي نه ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی کله چې ته لوی شي عمر دې دا تلو سو کالو شي لیسنس دې جوړ شي بیا بدل اخلم بچي
2: بابا نو اخر ولي اوس را ته ولي نه اخلي
3: گورا بچے دیر داسی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطرے سببو گرزی
4: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو
1: Your music, your request.
5: This is radio station. Radio Aman.
6: آئینے میں وہ دیکھ رہے تھے بہار حسن آیا میرا خیال تو شرما کے رہ گئے
7: ہمارے حسین چہر کا سیکرٹ نو ٹینشن بیوٹی کریم
6: 5 days بیوٹی پلان کے ساتھ لائے اتنا نکھار جو رہے ہمیشہ برقرار بنا کسی سائیڈ افیکٹ کے
7: نو ٹینشن بیوٹی کریم میں موجود فروٹ ایکسٹریکٹ جو آپ کی سکن کو کرے بالکل صاف جلد کو بنائے ملائم اور چمکدار
6: 5 دن میں شرطیا رنگ گورا کرے کہ یقین کرنا مشکل ہو جائے اب آپ کا کیا خیال ہے
7: آپ نو ٹینشن بیوٹی کریم ہر اچھے میڈیکل سٹور کاسمیٹک سٹور سے آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں نو ٹینشن بیوٹی کریم آپ کی خوبصورتی کا راز
2: بیماری حق دے اویلا جی سنت عمل لے اویلا جی سنت عمل لے
8: اوس کچیری تاسو تا داسی امراض بھی چی تاسو ورنا دیر پریشان ایو او دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو
2: نو بالکل مایوسکے گئی ماں مایوسکے گئی ماں الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الهدى صاحب نا پل علاج ترلاسه کولې شي
8: او د نورو معلوماتو د پاره په دغه نمبر کال کولې شي
2: 0319 55 23 404
9: ایک صاف ستھرا گھر چمکتے برتن اور تازگی سے بھرپور احساس ہر گھر کی ضرورت اور اس ضرورت کا بھروسہ ہے کمانڈر روزمرہ کی ضدی داغ ہو یا بچوں کے کھیل کود سے گندے ہوئے کپڑے کمانڈر واشنگ پاؤڈر اپنی طاقتور صفائی کے ساتھ کپڑوں کو بنائے زیادہ صاف زیادہ روشن اور خوشبودار کچن میں چکنائی اور میل کا مقابلہ اب مزید آسان کمانڈر ڈش واش برتنوں سے چکنائی کو مؤثر طریقے سے صاف کریں اور برتن کو دے شاندار چمک تاکہ آپ کا کچن ہمیشہ صاف اور خوبصورت نظر آئے اور جب بات ہو ذاتی نگہداشت کی تو کمانڈر بیوٹی سوپ دے تازگی نرمی اور دلکش خوشبو کا احساس ہر نہانے کے بعد خود کو محسوس کریں پہلے سے زیادہ تار و تازہ اور پر اعتماد معیار صفائی اور اعتماد کا نام کمانڈر کپڑوں کی بہترین صفائی کے لیے کمانڈر واشنگ پاؤڈر برتنوں کی شاندار چمک کے لیے کمانڈر ڈش واش روزانہ تازگی اور نرمی کے لیے کمانڈر بیوٹی سوپ آج ہی کمانڈر پروڈکٹس کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں اور فرق خود محسوس کریں ہر گھر کا اعتماد ہر دن کمانڈر کی بہترین صفائی تو پتہ یاد رکھیے رمضان مارکیٹ دکان نمبر 28 پروپرائیٹر عجب خان کے ساتھ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 0313 91 27 273
10: جمیل خانہ ویلے خفائے
11: انجینئر بھائی خفا بوالے نیم خلینہ میں بدبوزی غاخونہ میں ہم زیر دی او چکلہ ٹوٹ برش کون نورائی میں وینا ہم کبھی
10: جمیل خانہ دیتا خفگان اس ضرورت نشتا ارسا چلوٹ سے گردہ نالی گلی پریمری بوائز نمبر دو سکولو خوتا نشتے حافظ ایر ٹریڈر نیا توتا زا اسمار ٹوٹ پڑھر اخلا انشاءاللہ دا ٹول مسئلے و دے حال شی
11: واہ انجینئر بھائی ایشما کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
12: آپ کا اپنا ریڈیو ریڈیو 88.4 نیٹ ورک

0: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
1: जमजम हेयर शैम्पू एंड जमजम हेयर ऑयल। जमजम हेयर ऑयल د ویختانو کلاکړی یو په دوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دی. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
2: کیا آپ بالوں کے گرنے، خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑ دیں کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے. قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں، بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی، خشکی اور ہیئر فال میں مددگار. ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ازائیت فراہم کریں، جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے. صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط، گنے اور صحت مند بال. اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر. آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہیں. تو پتہ یاد رکھیے، حمزہ جنرل سٹور، نیو بنسی ہوٹل، ٹانگ سٹی. موبائل نمبر 0344-93-63-780، واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435.
3: د ضلع ٹانگ د ہلکو دپارہ د خوشحالی زیر استاسو تا دو معیاری علاج دپارہ چرته هم د تلو ضرورت نشتا. استاسو په خپل ہار ٹانگ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي. مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونی بدی، نواسیر، گردے کانے، ترہی کانے، جوړونو دردونه، پټو دردونه، د دین علاوه د زنانا او مردنا هر قسمه پټو مرضونو علاج هم په اسانه کیدلی شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانا گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 0331-66-32-231. شکریہ.

0: کے نمی لگے گی کمپنی ہیلپ لائن نمبر جان سرا ضرور نوٹ کروائی 0342-311-2292. نیکسٹ پروگرام کے بعد الویدہ سر کی ملاقات ترے پر دوگانہ کیا ستیں دو لو یلا پمان.
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
2: आपका अपना रेडियो रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क.
3: You are listening Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
1: Welcome to Radio Aman 88.4.

0: ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਲ ਦੇਖੇ ਨਾ ਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਸਈਦ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਪਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਸਈਦ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਸਿਸੋ ਭਾਈ ਕੇਸਨ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ਰ ਹੋ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਵਾ ਦੇਵੇ ਕੇਸਨ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਦੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਲਡ ਮਿਲਕ ਸੋਪ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਵਾ ਦੇਵੇ? ਠੀਕ ਠੀਕ ਯਾ ਅਲਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕੇਸਨ ਦਾ ਤਾਕਤ ਪਲਸ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਸੋ?
1: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਖਲੀਲ।
0: ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਕਤ ਪਲਸ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਕਸਰ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਤੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਵੇ ਤਾਂ ਉੱਠੀਂਦੇ ਵੇ ਤੱਕ ਗੁੰਧਾਰਾ ਆਵੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਮੋ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਪੈਂਦੇ ਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਪਈ। ਹਾਂਜੀ ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਪਈ ਜੀ। ਅਬੀ ਸਹੀ ਲਾਲਾ, ਵਾਲੀਕੁਮ ਅਸਲਾਮ, ਵਾਲੀਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਜੀ, ਅਲ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਅਮਨੇ ਨਾ ਯੋ ਜਹਾਨ ਮਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਹੱਸ ਰਹੇ, ਮੁਸਕਰਾਤੇ ਰਹੇ, ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਰਹੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਲ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਆਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਡਰਾਪ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਅਸਲਾਮ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਬੋਟ ਯੂ ਬਾਈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਮੇਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਖਸੂਸੀ ਟਾਊਨ ਸੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।
2: ਵਾਲੇਕੁਮ
0: ਸਲਾਮ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਨਨ ਮਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੰਦੇ ਯੋ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਹੈ ਵਕੜਾ ਦਾ ਤਾਕਤ ਪਲਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਰ ਤਾਸੋ ਸਖਿਆ ਲਤਾ ਸੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ
2: ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਸਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਗਰੀ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਬੰਦ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਗਰੀ ਤਲਾ ਰਾਵਲ ਮੀ ਜਾਬ ਮੰਜਸ ਨੇ ਪਰੰਦਰ ਤਵਕੜੇ
0: ਦਾਸੇ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਡਬਰੇ ਚ ਖਮਿਲਾਵੀ ਜੀ ਕਨੇ ਡਬਰੇ ਤਬ ਹਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦ ਰਵਰ ਸੀ ਜੀ ਕਤਾ ਸੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਤਾਸੋ ਲਾ ਕਾਰ ਨਰਾਜ਼ੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਰਾਜ਼ੋ ਹੁਤਾ ਸੋ ਡੀਰ ਜ਼ਰ ਸਟਡੀ ਕੀ ਜੋ ਤਕਾਵਟ ਮੁਨਜ਼ੀ ਹੁਤਾ ਸੋ ਬਮੁੰਗਾ ਦਾ ਕਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਕੇਸਨ ਤਾਕਤ ਪਲਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਾ ਬਤਾ ਸੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ
2: بالکل
0: جی داسی خبر ادا بیا دلتا کیسن یو پروڈکٹ دا کیسن ہیئر کیئر جوڑی دی چی کیسن ہیئر آئل دا کیسن شیمپو دا صحیح دا شپے بتا سو دا تیل ولگو او بچل مو چرنگے سبب بتا سو چکی جو ورسر دا کیسن شیمپو سر لمبے جو صحیح دا بیا بجے کم تاسو دا وشتان دی انشاءاللہ دا با بقرار اسی بالکل بے بہترین سی ور سارا
2: بس انشاءاللہ دا با ضرور رکھ لو دا انتخاب بکو بیا بتاس توای جو مجھے تن پروڈکٹ رکھی سیو ہاں جی سار بانے مو سیمپل گولے وا کم تیو دا خبر خود انشاءاللہ ضرور استعمال ہو گے
0: صحیح دا اچھا فیضان بھائی چ تاسو نو شو خفشی بیا پکمی طریقے تاسو مناو کو
2: بالکل
0: جی داسی خبر ادا
2: خوشحال
0: وسی ہمیشہ خوشحال وسی جناب دا پروگرام ساسو پا خدمت کی دا کیسن کاسمیٹکس پاکستان خصوصی ٹاؤن سر پیش کو بالکل جناب، کیسن کاسمیٹکس پاکستان ایک ایسا نام، ایک ایسا ادارہ، ایک ایسی کمپنی جو کہ آپ کی صحت کے لیے، آپ کی خوبصورتی کے لیے ہمیشہ آپ کو پہلی صف میں کھڑی ملے گی۔ تو بالکل جناب، ایس ایم ایس بھی پڑھے ہیں، کہتے ہیں کہ السلام علیکم، ڈیرا اسماعیل خان کی تمام بلوچ برادر کو سلام۔ شیر زمان بلوچ ٹانگ سے مل رہے ہیں، جی وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ السلام علیکم انس بھائی، کیسے ہو؟ پروگرام بہت اچھا ہے، ہم اس کو ایک انڈا دے دیتے ہیں پھر وہ خوش ہو جاتا ہے۔ آپ کی بہن ٹانگ سے کوئی انڈا دیتے پھر وہ خوش ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم آصف، کہتے ہیں کہ السلام علیکم انس بھائی، آپ کا پروگرام بہت مزہ کرتا ہے، اور یہ بتائیے گا کہ ٹانک میں آپ کی جو پروڈکٹس ہیں یہ سول لائن کے قریب کہاں پر ملیں گے؟ تو آصف بھائی، ہماری جو کمپنی کے پروڈکٹس ہیں، کیسن کاسمیٹکس پاکستان کا پروڈکٹس ہیں، وہ آپ کو حمزہ جنرل اسٹور پر جو ہے نا مل جائے گا۔ جی حمزہ جنرل اسٹور سول اسپتال کے بالکل سامنے آپ کو مل جائے گا، وہاں پر آپ کو کیسن کاسمیٹکس پاکستان کے سارے پروڈکٹ مل جائیں گے، اور خاص کر جو کیسن کاسمیٹکس پاکستان کا پروڈکٹ ہے وہ ہے کیسن کا طاقت پلس فارمولا۔ السلام علیکم آصف، نظر گل روڑی کھیل سے مصر ہیں، جی کہتے ہیں کہ انس بھائی شاہ فاروق کا سانگ ہمیں سنا دے۔ تو بالکل جناب، آپ ہی ہمیں اس پروگرام کا فیڈ بیک دے سکتے ہیں، آپ نے آر اے ٹی اسپیس اپنا نام اور اپنے پیارے سے شہر کا نام لکھ کر آپ لوگ نے سینڈ کرنا ہے، 8583 پر آپ لوگ نے مجھے سینڈ کرنا ہے اور میرے شو کا حصہ بننا ہے۔ صحیح، اور بتانا ہے کہ کیسن نیسس پاکستان کا آپ کون کون سا پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں۔ تو بالکل جناب، ایک آخری کالر ہے میرے ساتھ، آخری، اس کے بعد تھوڑے سے جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیر خیریت ابر اور سو کو لکم جنا خبر ہو لگے آئے ہو خبر ہے سید جی، تاسو نام ربند شیر تو بولو، ما نام سے دکنا شیخ جن لڑے کو قریب ما تا انس بھائی وایو سید جی، تاسو
2: ولی بڑے شو دا کیسن کپڑے بڑے رول کلا رشی ماشاءاللہ،
0: دا خو ان شاء الله روانہ ہم دا او دین و ہم چدکنا دا کیا میں ابھی جی شفیلا بھائی دا بر توایو چ کیسن چ کم نن خم مون خبر وکڑا دا کیسن طاقت پس فرمولے باندے دا بتاو سی استعمال وئی کنا خبر ہے جی۔ اچھا جی شفلا کم تاسو کیسن شفا درد استعمال ہو لگا تاسو چ قسم درد نہ وی
2: یہ فرق ہو رہا ہے ماشاءاللہ ڈیرا ہوا کہتے ہیں گھر چکلے وہ لگو در تقریبا ڈیڑھ کنٹرول کیا ہو
0: چلو ماشاءاللہ
2: گوڑو جی کم دا دغا نہیں رہا
0: چلو بیا خود ڈیر شخص خبر ہے دا چلو صحیح خبر ہے جی ورور دا برا توائی شدہ کیسن کاسمیٹکس پاکستان کمپنی اور پروڈکٹ پا حوالے سر آرودھن کو تبسا پیغام رکھے
2: بازی جی جو ٹور والی جی جدا پیغام رکھوں چی دا شیر پروڈکٹ دی چوری دی مثال دا دی
0: بالکل جناب، آپ وابستہ ہیں پیغام ریڈیو، آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹھانک اینڈ گلوبل ایف ایم 91 ڈیرا اسماعیل خان۔ بالکل جناب، بالکل جناب، مجھے کہتے ہیں آر سے انس اختر، انس بھائی جان آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، اور میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں 4 بجے سے لے کر 5 بجے تک، آپ کو اور میرا ساتھ رہتا ہے، جو کہ کیسن نیچرز پاکستان کے خصوصی ٹاؤن سے آپ کو اور ہمارا یہ رشتہ رہتا ہے، یہ ملاقات رہتی ہے۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جی کیسن نیسس پاکستان کا، خلیل داب شوان بھائی کا، اور ساتھ آپ کے اسٹیشن مینیجر ریڈیو 88.4 ٹانگ کے نظمان خٹک صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا، آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگانے کا۔ اور میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میں ایک ایسی کمپنی کا ریپرزینٹر ہوں جو کہ ماشاء اللہ ایک بہت ہی اچھا نام رکھتی ہے، اچھا بیک گراؤنڈ رکھتی ہے، اور ان شاء اللہ آنے والے دنوں میں یہ اور بھی عروج کو پہنچے گی۔ تو بالکل جناب، کیسن نیسس پاکستان کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں خاص کر جو نیو پروڈکٹ آیا جی کیسن کا طاقت پلس فارمولا, کیونکہ جی بہت سارے لوگ انتظار میں تھے کہ انس بھائی جو ہم بڑی کمزور ہو گئے ہیں, ہمیں بڑی کمزوری محسوس ہوتی ہے, تو ہم کون سا پروڈکٹ استعمال کریں؟ تو بالکل جناب کیسن کا طاقت پلس فارمولا آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے. بالکل جناب کیسن طاقت پلس فارمولا بتاؤں سے استعمال ہوئی اس رب انشاءاللہ تاسو چکم صحت آب انشاءاللہ دوبالہ سی تاسو صحت چکم تاسو نو رکشہ میں رہے آب بے واپس راضی چی اکثر مادر تبی لیجی تاسو دا مسئلی بھی چکم زوری بھی اکثر خویان دو دا دیر زیادہ مسئلہ بھی چی تاسو ڈاکٹران اللہ زی دیر دیر لجنو ورطا کبھی خود دین شدا تاسو مونگ چکم دا پراڈکٹ کیسن طاقت پلس فارمولا دا استعمال کے اخبل قریبی کاسمیٹک سٹور او جنرل سٹور دا بخلی نام ورطا آخلے او تاسو حاصل اولے سی چی بالکل جناب بالکل جناب آپ اس وقت میرا شو بالکل لائیو اور براہ راست سماعت فرما رہے ہیں. تو جی بات ہو رہی تھی کہ ٹانک میں انس بھائی کیسن کاسمیٹکس پاکستان کے جو پروڈکٹس ہیں وہ کہاں کہاں پر ملتے ہیں جی, تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں پر آپ ہمارے کیسن کاسمیٹکس پاکستان کے جو پروڈکٹس ہیں وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو خوبصورت بنا سکتے ہیں, اپنے آپ کو صحت یاب بنا سکتے ہیں. تو بالکل جناب میں آپ کو بتاؤں گا کہ افسر خان پلازہ میں, اگر آپ ٹانک سٹی سے مجھے سن رہے ہیں تو افسر خان پلازہ میں آپ لوگوں نے جانا ہے. افسر خان پلازہ میں عید الاضحیٰ جنرل اسٹور پر آپ کو کیسن کے تمام پروڈکٹس مل جائیں گے. المکہ جنرل اسٹور میں بھی آپ کو افسر خان پلازہ میں کیسن کے تمام پروڈکٹس مل جائیں گے. ہاں جی جنرل اسٹور افسر خان پلازہ میں بھی آپ کو تمام کے تمام پروڈکٹس مل جائیں گے. اس کے علاوہ جی صدر پلازہ میں اگر بات کریں تو فیل گفٹ سینٹر میں بھی آپ کو کیسن کے تمام پروڈکٹس مل جائیں گے. دبئی جنرل اسٹور میں بھی آپ کو کیسن کے تمام پروڈکٹس مل جائیں گے. سٹی جنرل اسٹور صدر پلازہ میں بھی آپ کو کیسن کاسمیٹکس پاکستان کے تمام کے تمام پروڈکٹس مل جائیں گے. اس کے علاوہ جی اگر بات کریں کراچی جنرل اسٹور تو وہاں پر بھی آپ کو کیسن کاسمیٹکس پاکستان کے تمام پروڈکٹس مل جائیں گے. اس کے علاوہ جی اگر بات کی جائے برکی ٹاور میں تو برکی ٹاور میں زین جنرل اسٹور پر بھی آپ کو کیسن کے تمام پروڈکٹس مل جائیں گے. پاکستان جنرل اسٹور پر بھی آپ کو برکی ٹاور میں کیسن کے تمام پروڈکٹس مل جائیں گے. اور سہیل جنرل اسٹور پر بھی آپ کو کیسن کے تمام پروڈکٹس مل جائیں گے. جی ڈبرا میں آپ ضیاء جنرل اسٹور شیخ اتار سے اگر سن رہے ہیں تو آپ ڈبرا سے حاصل کر سکتے ہیں. جی بالکل جناب چدا سمرا ہم دکنوں نے مادر شولی دلدہ کیسن کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ بتا سلا ملاؤ سی کیسن ارجی بدم انشاء اللہ تاسو دا کیسن ورو او کیسن کاسمیٹکس پاکستان. بالکل جناب دا طاقت پلس فارمولا ور تبھی لکھے گی او کمپنی تبھی لکھے گی کیسن نسس پاکستان کیوں سے اونر سی ای او خلیل تاب شمان سے ابدے اتاسو لیو دا سی پروڈکٹ روڑے دے جی کتاسو کمزوری بھی کڈیر زیادہ کمزوری مووی جناب کتاسو ڈیر زیادہ کمزوری بھی کتاسو ہم مجھ دا پروڈکٹ استعمال ہے ولی سو کیسن طاقت پلس فارمولا اپل چیری قریبی کاسمیٹک سٹور یا کا جنرل سٹور تبا خلی نام آخلی چبرو دا کیسن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ خو مجھ لرا کر رہا انشاء اللہ دا سنگتا سے استعمال ہے ولی تاسو ورسر سے ہتھی آپ سے مکمل

وکاس کاسمیٹک سٹور دے اور وکاس کاسمیٹک سوائی کہنا چھی سلام علیکم کیبل کا آواز دی بالکل اوکے دیکھا زمنگا پر ریڈیو باندھے تا تم سلام دے وعلیکم السلام ادری سوائی سلام علیکم کیبل کا ادری سیما اور سر جی آواز دی بالکل اوکے دے زمنگا پر ریڈیو باندھے منا ہلوئی سلام علیکم کیبل کا زمنا ہلیم د خپل کور نو دعاگان سلام علیکم قبول اور منظور کرے وای سر جی بلا مدبت پر ریڈیو کے ویلکم سڑی مشی بخیر علیہ میں مٹے زیادہ مننا تھینک یو خوشحال اوسے

حاج نصیر زما ډېر زیات خوږ روړ دی، وایي سلامونه مې قبول کا. اور زمنگ پر ریڈیو ہم چکم دن آواز بالکل او کے دکھا اور ساز و ماشاء اللہ کم یہ ریڈیو دے میسج پہ نہیں لکھ لے. السلام علیکم بالکل زاہد دخبل کور نہ اکرام ایسنگ احمد خبر کو ماں دخبل کور نہ السلام علیکم ماں گول بھائی سنگ زدہ مردانہ خبر کو آواز دی بالکل او کے دہاں میں ہی دبن ہونا میں ہی سو ہوئی سبر کہاں تو سو ہوئی وائی چھے جنازم اسی دا کور نہ پر ربطار جنازے میں چھتا کور نہ پر ابتار شی یقین انکڑم چھ خبر آبان دی یار شی زخو زیم چھ میزان زرے زرے کڑو یار بکلا دغمونو تا تیار شی چھ پا قبر میں تیری گی خواگا یاران دعا اگڑی چھ اللہ حدرا تا گولزار شی ویلکم نامیا سنگ مہگیم دبنونا آدھر زیادہ تا مرن ہاں محترم امام صاحب السلام علیکم ٹانگ سے شیخ اتار نماز رفت اللہ خبر کو ماں دعا گانے سلامون میں قبل کا آئین شاہین مروت اور ویلکم شو درد زیادت زبردست سر ٹوت پاؤڈر استعمال ہو ٹوت پاؤڈر تاسو دغاخونو دبار استعمال ہوئی صحیح دکا دچا دخلے نہ بدبوئی زی آئیس تاسو چکم دن غاخونو خراب دی بیٹھے میں چنجڑ کی گیا پی دڑ رازی سکے سمجھے تاسو مسئلی ہوئی دغاخونو نو ایش ماں ٹوت پاؤڈر ہوتا استعمال ہوئی خان پا 200 روپے قیمت دے اور ہر زیگے چکم دنوں ملائی ہوئی. السلام علیکم انعام بھائی پلیز میسج میں شامل کیا سنگ بھائی زدی شور ہما آواز دی بالکل صاف راضی پکر کریڈیو وانش ماں ڈیلی فیس واش ڈیر زیادہ خیستہ دے ہاں صابر گل فروم بیوٹیفل کرگ دمنونا

السلام علیکم سویٹ بھائی جان ویلکم سنگ ای آواز بالکل کلیئرٹی بکر ایک ریڈیو باندې بسم الله الرحمن الرحیم خپل کور نه سویل خواتین شاپنگ سینٹر والا وای چی آواز اشکل راضی خان سویل خواتین شاپنگ سینٹر کوم دیو نو میسج کوي دوه غن سلامونه کوي ډیر زیات مننه خوشاله اوسې خان ویلکم اینڈ فخیر اگلی ډیر مزه وکړه خاموش لسنر ہاؤ آر یو آئی ایم سمری ڈی خان سر

0: خجی نورازی ستاسو کال بشاملو ما پسیپر 315-94-72-2 سپر 342-311-22 مہان میں گورو چھے فرسٹ آف کال را سرسوک دیا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تانا بکال ڈراپ کو صحیح تھا اور بل کالو پکی اس کو صحیح تھا. تاسم کال کے بولے شیم دک کا نمبر دے دا اشما ہریو پروڈکٹ دبر نمبر لکھ لی دی. ہاں السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوک خبری کبھی دیکھم زینا آپ سا خبر ہے کہ آپ سا ستڑی مشی پخیر علی ویلکم ہر کلے در توایو پدی بدرنگ پروگرام کن خولے پروگرام دے
1: تسنگے
0: زخائی مت سنگے زینام
1: بھائی
0: آو زینام بھائی ما تا ریڈیو تا کال کرے دے. ہاں کنا اسے تو کل بلولا دے کال کرے. ہلو
1: پروگرام
0: دے سوالی پروگرام شروع نہ دے. سو خبر ہے کہ ادارہ تو آیا
1: حبسا
0: آپ سا خبر کبھی خود کم زین خبر کبھی کور میں خبر کبھی ماشاء اللہ با کم یو ریڈیو مانی پروگرام ہو رہی
1: دالتا
0: ہاں
1: دالتا یونیم کار کبھی
0: خدا کم یو کار کبھی سا پتر تشاو کنا بس پتر تنشتا. ہلو دا سو تا خبر ہے کہ دا ٹیچر تا کوستاز دے رکھا نا. ہلو پہلے سے دکھا لوگ کو نا پخوا پا زمانے کے دکھا لکھا لکھا رہا تو آیا
1: پہلے سے نہیں مکارے
0: ماشاءاللہ ایش ماں پروڈکٹ استعمال ہوئی کا نا.
1: وہ تو ترول لوگ بھی استعمال کر لی.
0: ہاں ہاں ترول استعمال کری ہوتا نہیں استعمال کری نا. ٹھیک شو. ہاں آج سے پیغام اور کبھی دوا سلام کرنا بس چاسرا دن لے گی یار بس مل دیں گن اوڑل اور شکم دن روزانہ دیں گن اوڑل. ہاں شرمے کے مو خبر ان کے خوصہ خیر دے. ہاں کل نہ کل دس سیکھی کہ وہ عادت شکم دے کنا خدا سا زول نہیں بکار سید بدک کا نمبر تھا سو ماتا کال کے وہ لے شی سپر 315-94-72-2. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ خیر متبر آتا ہوا سنگ خیر دے شکر الحمد للہ. سو خبر کبھی خور دے مانو بلا مدو پچ رہا تھا کا لوگ
1: جی بھائی
0: مل ڈیرا مدو پچ رہا تھا کا لوگ
1: بس بھائی کیا مصرفیات نو آؤ.
0: ہاں ماشاء اللہ یار منہ خود رگ لو. ہاں دس کل موسم پڑی خان کے نرے نرے باران بو اوسم موما کریں گے موسم دے کنا اس پہ موسم لگ بدل شیورا بدل شیوے دے گور مانی کو نہ مانی. ہاں منگ بخت اور خلق در لو اولم پلے کی مروت باندھے باران کو بیا پٹانگ باندھے بیا پڑی خان باندھے بیا خیرے کے ببونو باندھے اور بیا خیرے کے جکم نے نورالو تھی جی
1: بھائی
0: موسم سوڑتا ہوئی سرائی کی ہوتی سوڑتا ہوئی
1: ان کو
0: نانا دسنو ماں اس دو ایسا ورتا ہوئی
1: ان کو ورتا
0: ہوئی نانا ان کو ہوتا نو شاب ہوئی ایسا ورتا ہوئی سرائی کی سرائی کی زبان کی چکم دنو پیغام ورگا ٹھولا اردن کلا سیدا
1: آنچا بزیر کام
0: خان دا خومکن انو خدای پاک دا خاندار سما دا کور نراوڑے دا
1: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبركاته ډیر زیاته مننه تھینک یو خوشاله اوسی تاسو هم کال کولی شئ ها پسې پر 315 94 72 30 دوه

0: بل سرکال پلی کے سوک دی ہاں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو ہلو السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو
1: کیا حال ہے جناب
0: خیریت ہے الحمدللہ شکر ہے ٹک ٹاک عبداللہ انکل ماشاءاللہ عبداللہ انکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ
1: آواز پہچان گئے
0: ہاں بالکل پہچان گئے کیوں یہ میرے خیال میں آپ کا نمبر سیو نہیں ہے نیو نمبر ہے آپ کا
1: نہیں میرا یہ پرانا نمبر ہے
0: اچھا پرانا نمبر ہے ادھر سیو نہیں ہے بہرحال کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لشی لشی کی داسی کی گیت بنا ساز ہو جاتے
1: آپ کیسے
0: میں الحمد للہ بالکل ٹھیک ہوں شکر الحمد للہ بس گزارا ہو رہا ہے آپ سناؤ وہ ہمارے چاچی کیسا ہے بچے ٹھیک ہے
1: چاچی ٹھیک ہے بچے ٹھیک ہے
0: اللہ آپ کو لمبی عمر دے آپ کو بھی اور چاچی کو بھی
1: آمین آمین
0: کیا حال ہے عبداللہ انکر موسم صحیح ہے کینیڈی خان میں
1: موسم آج کل تو کچھ اچھا ہے بادل بنے ہوتے ہیں
0: اچھا ہم آئے تھے تقریباً یہ بدھ کے دن
1: اچھا
0: تو بدھ کے دن ماشاء اللہ بہت اچھا موسم تھا ڈی خان میں بارش بھی ہوئی تھی رات کو ماشاء اللہ بس ہم تو چپ کو چپ کے آتے ہیں نا یار کیا کرے بس
1: آپ بتاتے نہیں
0: یار بس گرمی گرمی کا موسم ہے نا ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے ان شاء اللہ سردیوں میں آپ کو بتائیں گے کہ عبداللہ انکل ہم آئے ہیں
1: تکلیف کی کیا بات ہے آپ ہمارے بھائی ہیں
0: ان شاء اللہ آئیں گے ہم تو آتے جاتے بھائی صاحب ان شاء اللہ ملاقات ہوگی آپ سے لیکن ان شاء اللہ موسم صحیح ہو جائے گا تھوڑا ٹھنڈا ہو جائیں گا ان شاء اللہ آپ کی طرف آئیں گے اور گپ شپ لگائیں گے اب تو ہے ہمارے بھائی بڑا بھائی ماشاء اللہ
1: جی
0: اور عبداللہ انکل کیسے ٹھیک ٹھاک خیریت سے
1: اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک بس میں نے کہا حال احوال کافی عرصہ ہو گیا آپ سے بات نہیں ہوئی
0: تھینک یو عبداللہ انکل بہت شکریہ اللہ آپ کو خوش رکھے
1: میری طرف
0: کس کو
1: اوکے
0: اوکے اللہ حافظ میرے خیال میں ابو کو سلام دینا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم شکر الحمد للہ پخیر خرید واڑہ زاگ حالات واقعات خریدی ماشاء اللہ چمنگا باران وور خدا پاک شکر دے خلا باجی ہوں باران کی خوشحال ہوئی آؤ کھانے بس گرمی ہوئی کھانا ہمارے بس گرمی کی خون نہ کبھی کھانا اس سمپ کی خون نہ کبھی گرمی دور او روک دے گرمی شو روک اندوم شی ا پختانہ شی سوئی کنا اسوک چا دے او روک دے داش او روک دینوم شی
2: نانا
0: گرمی سن دمو یار پختانوں نو مور یوم تل نہ دے پاتی ہا اسی تے سوئی کھلا با جی
2: ا او دا چ دیر مت دے
0: وچ کنا زبس خیر دے ہم گرمی میں انشاء اللہ بس دا یوم میش پکی بلم سخت دا مگر نہ پس بیا رور موسم چ کم دے خیر طرف تزی ماشاء اللہ شپیم پکی گٹی اور دائی چھ بس نو جمے اینو خموڑ شو پکی خوب نہ پکی پورا کی خودی تو بس دا جمے ولی ہوئی خلا بھائی تو سپت اشتا لک جمے دیتا ولی ہوئی جمے دا سخل کا وتا یخ ہوئی گنا چ یخ دے دا خو سٹک دا منگ منو چ یخ دے یا یخنی دا وج دا جمی ورتا ولی ہوئی دا ہو پکا تم بشتا دا پتا مو ہو والو یو اگر خواگا چاچی مسن گدا رات ہوا ہے اگر خواگا یار بس اللہ میں جڑانا ساجی کھلا بج گنا اللہ دی پما باندې اس غم نہ راولی خو باقی داسې سر ټینشن راشي کنه انسان دی او دنیا دا هر چا سره کوم داسې ټینشن خبر هر چا داسې ټینشن داسې غم راځي خو یار بس جڑا نه راځي سبا دروغ وي مړ بس خوشاله جون می خوخي خندا می خوخوي مستی می خوخوي اور خفغان سره بیخی نه لګي او چا ته خفغان مو کو نو خفغان داسې غړ کې خفغانی کنه د انسان غړل جاړي داسي نو سوي عمر سره بد دروغ هم خو بس جړان ناراضي الله دې راته جړان نه خي بس غم دې راته خدای نه خي ګینماله جړام ناراضي ګینماله چې جړام ناراضي خلکو به لکه دا سړی ونه جاړي خپانه دي او پکې نه عمر جړان ناراضي
2: ما
0: نو نو نارازم سو کوم نو یار نو جڑا سره می لګی نا کنا نو نو خندا خو می خوخه ده کنا نو خوشحالی می خوخه ده خندا می خوخه ده مز جون می خوخه ده نو ده خو بخا مخا خندو

0: دنیا یو کادر بل واخله ما کو تاسو خو خوینو الا سیدا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ستړي مشي نیا بی بی په خیر علی محمدین پروڈکٹ لے گا نیا بی بی حالات خپل پردی خپلوان
1: چوپائے
0: انشاء اللہ درزی بخا پچوپال بلا گھر ساز خلا بازی ماشاء اللہ لگا گھٹا تھا بس دسی چی مزگرے بغر کے بناستے وہ دخل ٹپے بڑھتا کی تصور بہت تمبل بخی تمبل پیچھے مننا خوشحال
1: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

جمیل خان لنڈیوا، السلام علیکم جمیل خان لنڈیوا، لسننگ یور شو آن نیٹ، ماشاءاللہ انگلش میں زکڑے رہا جمیل.

سلامی قبول کا ز یم نمبی خان بیٹھانی دلکی مرات نا ڈیر زیادہ عمر کریں گے خوشحال اوسی خان سلام علیکم قبول کا ز نورین یم السلام علیکم اجی سے محمد جنید یما د خوشحال بابا مزار نامہ سردیش میں تمام پروڈکٹ

حفاظت خجاڑی سے تعلق رکھنے والے وعلیکم السلام نے مکھے بلکہ وعلیکم السلام ایم ایوب دلنڈی جلندر میں توگان السلام نے مکھے بلکہ السلام نے مکھے بلکہ نتاشا فرام کارلن یو ار سائلنٹ لسنر ماسر زما کزن ہم جی کم نے پروگرام اوری تاکہ سلام کو مہا تو پھول زبردست موسم کے سلامونا زکوم علیم بائی سنگ ہے بائی شو دے زبردست سویٹ دا بالکل آف کی طرح کلا بھائی دے سلام دے السلام علیکم گلا عائشہ ایم دا کوٹ کشمیر نا بائی سائلنٹ او آیا بیا تما دا ارمان دا چتا کی گنا ہاں خوڑ کے ارمان دے مڑے پڑھ لو بھائی ارمان پا دیجیے وہ بکی ان شاء اللہ ہاں السلام علیکم خان خندہ دی خون کبھی

پروگرام میں ډیر زیات خوښي کی ہاں سلامونه وکړي بلکې حبیب کې وکړه الیش بدوغان سلامونه کوي سویډ بجانا حسین افغانی مایش پروډکټ زبردست دی پای کا فاطمہ کائنات لنډي بدوغان سلامونه کوي السلام علیکم کیوٹ انعام خان څنګه عائشہ بدوغان سلامونه کوي بلکې ونه میں نام جانی څنګه زه هم شعور ما ايش ما هين لکی مروت نه سودې زخبل کور نورین دخبل کور انا یا میسو دړي خان کرشم دخبل کور نا کلسوم دعاګان سلامونه کوي نورین صباحت دخبل کور نا مائی سویٹ بائی ز انعام تا تا زو ویلکم ہر کلے ستڑی مشر تو ما ڈیر جاتا مرنا السلام علیکم بھائی جان سنگ دوگان سلامون میں قبول کا کامران بیٹھائیں دوگان سلامون کوی علیش با نور خڑک دوگان سلامون کوی کرم دوگان سلامون کوی سلیم دوگان سلامون کوی مہرون بلوچ دوگان سلامون کوی ٹائم سر ختم شو انشاءاللہ کو زندگی و موقع بیا بخبر کو اور بیاو پروگراموں کو دربیا پر خپل رور قربین ام خان لور کی اجازت چرته اسی خادو سی اباد سی دلوی اللہ پامان تھینک یو ډیر زیاته مننه خاموش لسنر دلوی

اوکے جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامون نگہلی اخترامات میں قبول کے ایسی منظور کے دمو گل گلا وردن کو سلامون جوڑ بخیر سسرور سس بھائی جان نازمانی مسی او امید لرش سمر حدیم وردن کی دی دغه ٹائم شی دمو آواز ورسی پکم کم زین شی چلتا ہر کلے سڑی مشی ڈیر ڈیر.

سے کہ واخا الکہ زچ گمن کنے دب اس ایم ایس شامل کما تا کیسا چ گمن کنے دا شروع کا ہسی ڈیرے منن سی اور وسرا وسرا سی گل گلا اور تن کو زمنگ نو ٹینشن ویٹ من سی چ کم فیس واش دار اون دے ہسی رمون دے سی نو انشاء اللہ سی کمنگ سون زمنگ نو ٹینشن ویٹ من سی فیس واش بروشی ویٹامن سی فیس واش چکم دکھنا ایڈیز بینیفٹ سے ریزید فائدہ دیکھا اور سلام سے جنو ٹینشن چکم دمشو رائس اف فیس واش دا ہی سے ملا ولے شدا نہ چھ مت دی کور کلی کی تو سے چکم دکھنا زمگ نو ٹینشن کاسمیٹک ویکسن رائس اف فیس واش بے پرے نہ

خوری بگو سلام بختورا بختورا زما خوری هم ده غول میسیج درا غوشا نیٹ کو اپ کے باز ہم مزے کرتی ہیں ڈیر منسی او کنا نیٹ شرش پا درانا شکنے سے کسی